0: National Conference of the Cadbury's Whole Nut Party.
1: Serpents. Mere a folly yw'r ddo, yn ceith ffrwt na maran gaz. Efa, mwy ys dew ni a fia, bys finitha na soren. Adam, pryderus pwp a'i warfen, fatel alo gorfenna.